sa bay, hein, relasyon yo gwo problem. Ki problem li bay, se loske lò pa jambliye sa l te fè ou la, franchement, lap difisil. Ok? Lap vwèman difisil. Poun gen yon vi. Ok? Oui? Lap vwèman difisil pou n gen yon vi.

huele comme ça. Sa ka koz ke gen yon mank konfians nan mitan nou. San konfians, yon relasyon vin feb. Ok? San konfians, relasyon an li vreman feb. Men, nta vle pou nou konnen ke relasyon an li kapab mache, men sa pou al mande de travay anpil. Fòk nou travay anpil pou ke relasyon an li mache. OK? Tous les deux moun yo doué vin angaje yo nan travay la, OK? Tous les deux moun yo doit faire yon façon pour yo wè comment yo capable gérer problème yo nan foyer. OK? Si ou te fè yon bagay ki pat normal, ou doué montre ke gen yon changement réel la kayou. OK? Pa seulement nan parol, men nan des actions. OK? Li dwe rekonstrui, se skon apèl la konfians nan relasyon. Ti kras, nap retrouve konfians lan, OK? Dezyèmman, OK, moun ki te chwazi, pou te kapab padode menaje a, OK? Le pardon, fòk gen sa, OK? Padone a li trez enpòtan. Men fòk ou fè yon fason, pou pa servi ansanm avèk sa ki te pase yo. OK? nap servi ansanm avèk sa ki te pase yo kòm zam, nan chak mouman ki difisil yo? Non. Lè kon sa, fwaya li pap kapap rive pi lwen. OK? Yon bagay ankò ki trez enpòtan ki se la komunikasyon. Fòk nou komunike nan yon sityasyon kon sa, fòk nou komunike, fòk nou pale, fòk nou dialogue. OK? Men se pale avèk respè. Pinga ke nou trez agresivite, OK? Nou